speziell ist ja die Zähne, kein Kodlos im Zriekustar im Parabrodom, koi vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku duhačku cigaru i par mamu za od zlata da sam Shane.